0: lista av topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

0: liste av topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Imorgon är Julie Bergan på plats igen i showet Klubben. Det blir som alltid 10 av 10 stämning. Hör det här på Topp 40.

0: Du hører på Topp 40 med meg, Tale Torjussen. Line-upen til Rådhusplassen begynner virkelig å sitte nå, og den ganske så rå egentlig, med både Petra Marklund, Makosir, The Street Boys, Julie Bergan, Ruben, Felicia, Hagle, Jon Rannes, Delara Idalova. Og Idalova beskriver altså det å stå på Rådhusplassen 13. juni ganske perfekt.
1: Så mäktigt. Jag kan inte tänka mig något mäktigare, tror jag.
0: Vi värmer upp med Idalova nu. Svagare än jag på topp 40.

att jag är så stolt på det. För allt du har stått där och du har trampat och det har blåst runt där. Men lika väl så har du stått där. Jag är så stolt på det, Frida. Och det är oglöjare och jag hajar på dig.

är så stolt av det. För allt du har stått där och du har kämpat och det har blåst runt där, men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt för det, Frida. Och det är jag glad i dig och jag hejar på dig.

0: artister till.
1: Hur går det med det där?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

ståltare för allt du har stått där och du har trampat och det har blåst runt där, men likaväl så har du stått där. Jag är trots stolt för det, Frida. Och det är jag, och glad i dig, och jag hejar på dig.

0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Stem på din favoritt på VG-lista.no.
2: Jag ska första gången min kompis sa till mig att detta liv är enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss,

0: lista av topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

0: Klassen för spille på Vägglista topp 40 lördag 13 juni.
1: Vägglista topp 40 featuring you.
0: Finalisterna är klara.

0: lista av topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.